Onyankopon ayi ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama agbada to na sesesia. Message wa yarisan. Ti wa worry. Akwento obu no ebue. Etuma samna ayade no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wati. Me se onni ano obetna ase. Me so yire no betna ase kunu.

ti ya fra wo awanwa en sanchene ni awanwa juma oye a wo ye nana no bless no ara no da so ye hey no standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.